0: Εγώ πέλαγε ο τέπος στη βασιά. Με πάρει παρηματά από την νερά κακινά πια μονατά, δεν τι άλλα. Και νίκη να μου άπια τον ήκου να ιάκα, να ρι μου κούτσο μου το κουένε. Και να γιώ ήτσα να γιώ λάκα για μαχούκου τσάπα.
1: Νατάλε, wakwani haiyaka Maria soja sote nikinausi haka chuwape ya inakala ihopa mwana kunari moje eparo njiwa mahiku utene okwele haka
0: ku mpani mahiku utene
2: ai we anoni ya muse ya muna panila orere ihopa sawuma ikiti mwana kunari moje mwajan mwanyo ekwa hatikuwa hama karano wimu lipihe ikurumu amusi anyo sasa yowe Maria vavorupan lawe
0: ahe
1: wohona irumu sika inyele hina wala melasha olelo kinchina wapea ehopaya yavamu rima mbaka kalderada ahopaya okwelea ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni
0: ehopaya mkonshe la tore
2: ai Maria ona mpanya ehopa mkonshe la doreno omusika ekwa hati ikwa ha ehopa yoka pelelua misote sene sorera erimo hepa mumule
1: henko wosila wini hakumvene wapea mahiku utene ni pajero nyawa matata ni soja sotene ni maha pama ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo orehere pamene evinyako kunele wihika yu ikulihi onakiwa
0: ikinaiwa
1: mpiane oheleo makura bakani yale olipe haikumi. Sampora. Ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omoto wele. Evinyaka ohele mamahi. Okunele piyene. Evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako wene ahaleba kani omalela. Wamala ohele muipetasu sahopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Oh yes, uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Shanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifiritariwe nari woshiwa. Wape ayihopa ikiti mususini. Makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhela mokaraka. Amlo chao. Kimhenle mochao kwa. Osiva ho?
0: Ay, ote posiva. Echwe la wona ruenta kohena vila wapia.
2: Mwe vele velo hena wela wapia na chuna wakulela mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwenaku ni hopa ikinako. Wonaru yelo onyawo kalano wodi wapia.
0: Ahe, olake la hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yochaka yosiva siva shaya mahiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapara kwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Mais sabor, mais vida.
5: E tanto amor.
4: Mais vida, mais sabor, mais vida.
6: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela y Coroa, Muteco y Banco de Mozambique, o la ley wakani Radio Mozambique, vamos a televisión de Mozambique.
2: E Banco y Mozambique, el aleaca mocalelo waka pelela y Coroa.
1: Tamuene na miwa o kwelea, Muni, Rua, o Urianele y Cano, Saukuha no kapelela y Coroa en Banco. Or mo pueblo wa e banco ya Mozambique o la leri waka mahiku tene lukuluku yela akwasa kwasa naru hani wupu shirakane so tene nloncha huveri vasumana muteko yolo na la leri wato araju wakina mpiria ipoma ikina nilo chelo so tene wawiria ombolo ele waya interneti www.rm.co.mz urianani isumana pili virale na locha maha wa ikorowa sa humetikal. Nupwela ka nihiku sa patusiwa ya ikorowa seiha. Esumana ya metikal. Tiwapama o upo shirane we ni hakumo lalera miahasa hu na locha maha wa ikorowa sa humyasa metikal. Na locha manera o kapelela ikorowa sa hu neriaka alipo nana ramrima ya la antakihera ikorowa sa hu. Enadiri hambanku wa Mozambiki na ribanku ikina ako sene. Elapakano ikorowa so nanara so hikala saye parpare. A programa ya la, a weria woru hani, wawe muthuwela pamene we akala alipo nanara mrima. Nto, nivoluela mahamukina, yola wa ikorowa sa humetikala. Nahala ntovano, nivoluele mahola mukina. Wiria nani. Olelo na kwelo loja tihene na kwelea mchu akwelaka uholo wa mbanku na arma kuru yao anakuha ikorowa. Mchu achuna kukala kilienti akwelaka okano tonavaiye konta we mbanku. Sene enakwelea. Hino hona we wajachu ahithuwenle mikale lo seiha. Waisumane elayo tene na halu we wateli maria na najuwao. Yala anre lukuluku ti lukuluku. Ekwelaka othuwela manera kalaya mchichi miha ikorowa saya ni othuwela manero kabelela ikorowa saya. Wopa chara mvene, odeno naruha masu ananloko. Wamakoha koha hunaruha hunairaka. Wariari wa machankara anakwelea mchuachu nako hula ekontawe mbanku na armakuru yao anakuha mbanku. Ninaruha nakoha achu ya thuwele anapadela yokalano nari ibanku inavekaya. Ninako hato ya sinko wafi wana achu yao anakuha ibanku asito kwene ya wa mabankuni. Wawi rehiri na parakanela. Hinko ni uriane.
3: Wui olelo ni pachere. Tokwena mwenruha sunana nloko. Eriyoko vele lahu. Olelo ni yoko ha. Ikukwa iha simvekiwa mchu ayaka ohulano ekwanta obanku. Iwo mchu onkuhiyo ikorowa. Nari kupwete ikinako sinkapelela ikorowa. Na vetona hiko ha wawinu suwele. Wahileken leene. Ala miwahu. Ana nloko. Yaki nle mchaka uwaya uwaya. Wawi eye ebanku ya chamenlaya. O ahulaya o ekonta. Ni iku kwa sinhe avekuwaya. Wawi ya chincheno iku kwa sinhe sakalai. Sina na yumosuela iku kwa sinhuliwa no ikonta obanku.
4: Ah, kuna suwele.
3: Tisive.
4: Bei, nuiti, declaration of rendimento.
3: Mahakla mchaka mwaya wanyo mchenera kwa wawi wachinti jikuna tisinha obanku.
4: Kwa kihakela he.
3: Mwaya wo.
4: Ngaku mwaya.
3: Majitukuni sinha, sinchuni antuwa na shele.
4: Misuwele.
5: Fiaula anemili.
3: Mwosuela iku kwa sinhuliwa no ikonta mbanku.
5: Ako fuwela. E bilieti, e declaration of pairuni. Nuwiti.
3: Wahileken leni mohakela mchaka nguwaya wanyo wawi. Mwye obanku wawi mwati njitu iku kwa sinha.
5: Ko yao so. Nkikelewo.
3: Maju mohakela.
5: Ko hakela.
6: Arkanju John Julio. Ko suwela.
3: Wahileken leni mohakela mchaka nguwaya wanyo. Mwe kaka wawi mwakelewo obanku. Mwati njia iku kwa sinha.
6: Hoi nkakumve wakela.
1: Tihi hona malaya mteko ahula wopatira we sumana ela. Mwahahu machangara na kwelea mchu ayaka mbanku ohula ekontawe. narmano i chaniwa na sito kwere ya wa mabanko ni we arehi reina mparakanela na kumana omelo. Ikano so kapele la ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki, olalei wakani radio Mosambiki, vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki, elaleyaka mukalele wakapele la ikorowa.
0: Radio Mosambiki,

ahiniwa nento hipa heniwa wana we hipa na tipa liti ni pane no nina la pili wato hiku na nyuna wako chuna bundi ya randi Mosambiki timiano ya musi ya na pobre na mzanga Riba Ohawa Kanyenye Riba Ohawa Kanyenye Pobre Romzanga Aiga Aramani Bungiana

0: meistan doa o ni muruha ho ni wana ni wipa o indo tela on kala o vilela yo pia mara yo dhuwela tsini ya renge ya kwana kama hiku makumeli makina makumeli nao ya kwana kama hiku makumara nikina kone moha mweri wane tana raro ya kaya 2026 ni mko paka ntama na mteko Diolinda Morena.
1: Serenye mihiku sinina.
2: Mahiku makuma raru na moha. Amweri wane tanu na moha. Amuyaka wa ikonto masana matanu na sheni yaka makuma tanu na sheshe. So vira vopwa havo yaka makuma raru. Nihiku ya kumonyi hiwaya elapo ya Alemanya. Warisu ulelo vava elapo ya Republika Federal ya Alemanya, RFA, ni Republika Demokratika Alema, RDA, ya pansa ya munlano, eno kumanyiha, ekala, elapo, emoharu. Si, haivin revo yaka, sinchene, ihanle mutalene. Ono otali wanto munlano, wakawa, ilapo seihepele. Waichaniwa muru di Berlin, narmano muru da Vergonya. Omamalo wa esaka ya yaka makuma tanararu. Hisariwa minikwa. Awipo maasa Alemanya, sahala, okumanyihea. Muyaka wa mholo. Makacha miho ohia na hiana matokwene yawo. Erimu wa wasito kwena ale. Yari elapo ya Republika Demokratika Alema. Ya manle ni upopu hiwa wakankarane. Erchi Honche. Ni asito kwena kina guvernu ni aholi partidi socialista unificado da Alemanya. Warinto opachera wa esaka efiani ya ilapo ya RDA yoni hale wothi ilwene uya kala makacha miho. Wavuku leliwa operesu wovo leliwa makulu kanone. Muholo ya rehrenre otatana wohiana ekopela ya Alemanya awi echikele ukumanyha elapo. Wantua na yeyo mtoko ena ailapo ya RFA, Helmut Kohl, apereka ompani wa malamu lo mweri wa netanu na mohamu ya kawa ekonto ni masana matanu na sheni yaka makuma tanu na raru ni ikina tanu na moha. Mupuelo kumi ya rayano awi ewerye okuma nyiha ilapo sa RDA. Mupuelo yowo, wakalamo opanela urehere ya makalilo ailapo ihebili. Opatu siwa nikuru ni moha na halu lapaka umoharu. Nikuru na rumwa anloko ompani wa malamulo ipasa RFA ni RDA. Mweri uoku chula waikonto masana matanuna shishini yaka makuma matanuna rani yaka tanuna shishe. Helmut Kohl, chamkwa wapachera. Echelaka ilapo ya Republika Demokratika ya Alemanya. Akeliwa ni mtoko ene primero ministro. Hans Modron. Elakana olapela winwiha omoharu. Ilapo saya kiasia makuru aikovelelo ni muhaku. Emara yeyo wa naveli muyaka wa ikonto masana mashisheni yaka makuma tanina moha. Elapo yote ene ya RDA etatana. Achove kaka okuma njiha ilapo saya.

0: Mana du? Muna.
1: Miano.
0: Kayora kala yene mu cozinha lá, muna no. Eho pela yo te possiva sha. Me pari pari matapa ki nera ka kinape a muna ta den tiala. Kini kina ma pe a toni kuna ya ka nari mu kucho muto kwene. Kena ya wicha na yo laka ya mahuku uchapa.
1: Natale, wakwa ni hayaka, Maria. Soja sote ni kina usi haka chuwape ya, inakala ihopa, mwanakunari moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele haka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musi ya, muna panila orere ihopa sawuma, ikiti, mwanaku, nari moje. Mwajan mwanyo ekwa hati kwa hama karano. Wye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupan lawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya ya vamurima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Onampanya ehopa mkonje la doronu omusika, ekwa hati ikwa ha. Ehopa yoka peleliwa misote sene sorera. Erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ha. Mahiku utene ni pajero nyawa matata, ni soja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya ovihe mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiani, oheleo makura bakani, yale olipi haikumi. Sampora, ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako uterekeli wene. Omuoto wele, evinyaka oheleo mahi. Okunele piyene, evinyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako ene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasi za hopa munaka. Rapoyo bakanto. Oterekeli wene ni makato bakambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe na ari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai, ohia omuhela mokaraka, amlo chao. Kimhele mochakwa, osiva ho?
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, nachuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa sa mwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodu wapea
0: ahe olakela hayene yole ya mahiku chapa yole ya nihiku tinihiku
1: ay ay anukina mbahansina nikina ekale ocha kayosi basiba shama hiku otene
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpa sa mwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: My sabo, my vida,
5: itanto amor.
4: My vida, my sabo, my vida.
6: Tome nota, olelo mahikuma kumararo nikina kwenye moha mwiru na itanararo ya kale ya 2026. Okumelela wa marakwene orikasha, maputu. Anamora ekwa ha ya makuma tanda ni muhane kwa ha ya opachera. Kwa ha ya ni makuma tanda ni muhane kina kwa moha. Kinyo kile nraki pama. Kwa ha makuma tanda ni muhane kina kwa moha. Ya awone hiwa dhocha ni ikina dhae provincia te provincia. Mkucho ene, ono kuleliwe olelo vava ni mtoko ene lapo ya Mozambique. Ewora ya netanu na sese. Yosa uselo yola. Elikuluku teilu kuluku. Na halawe ni kutopi hile mikrofone kopele ya weule, we nyo, ngurea na disini, mtoko ene lapo ya Mozambique nyeyo lota, wa hule liwa mkucho ola, wa ekwa haela ya makuma tanuna ni moha, na ekina kwa moha, ya wone hiwa docha sa provincia sotene se la pole amo sam hina so docha ro niki na ko vando akunyi ni tana ya maha wa fasin yimwe PMR yo mikrofoni e kopelele wewule wenyuwa na mduwele tsine nene rea na nene na lutibwa e kopelele ni wehereke mara yo 821 walking kelando tekene walking kelando tekene ni kudu no king kela ani kudu nene ndo no king kela ni pe pe pe nene uri obo ikahini enye ne muko opori nao ikahini

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baitona mima, Rádio Moçambique, nali umara kwene... Makamaka orikacha, kumpadwa nona mtipobo mundimua... Onlagi wa dhamaronda na dhorela, dhoti ya utia na dhimfanyia Msambiki, na dhilabo dhoti ya utia na wenye uko Maputu. Damno la bonoroma, nona mabasaba na dhimpaka sika ishano. Wanapulani, iyo ni gana vi, ovele la maesi dhimpadwa ono, mbweni vina... Nodana mabasaba, unyumani ya pebo ya rati Msambiki, uvani hila gana ikiwa bui una, gana kamukubwa ni kakwa na kumina mitala, loge kumina madana mitala kumina mitano. Wanadhi una mabasa mipaka ndhamo na mbrono maganyo wa sigoro wa dhoti ya mtia nabalo tena nivuru wana misa mabasa. Ejini minadho mpaka kumina madana mitala wako matana mitano, wanati mikombo ya si madana mwazugu, yo ile die vina dimawa. Iyo nsongori ya gavi dhoti ya mtia na ufano romagana dha maronda wa sigoro wa bandana vivi na mipaka ndhamo na mbrono maganyo dhanafanye mkubwa na ngakani. Nodana vi dungu dhoti ya mtia na mpaka midhi funa yofu ula dima ya mtito dha 24, 27, 14 zile na wili ambarana balina kwa ni ya dha karabono. Na ata malotena ni vruwana balimi kukuta na nkosa ule doa dhwaga dhipa dhoti ya mtia na ena dha gava chuwabo. Jama kama kwa ili radhi Msambiki rudwa na miotene ayumu dhoti ya mtia niloga ya aima azumbwe ana kalaba. Dumingu za Alberto dili umikombo ni nalizu ni chuwabo mbe subnuni ngadima ya oroma inadho mpaka midia. Na labi na Rafeba Bristu, Rafeba dhupano kwa pona mazu. Maitene bondia, nikali mamodha na dimegi, paka mfune uvaine koti.
2: Para Ngoma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, dehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo, echa ni mwechomu moha.
2: Mai, mwereni no mwechomu kina.
1: Kirimuja.
0: Nona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitale witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama, na bemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu ahowi, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola veche konvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva nkupuwe nende hiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava, ni ninja va moha. Wawinyua anwa ni mwanihu, mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, mwyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo mwrecheleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna na

0: sisa musolo wesenya balaga bako mwenye noendana sisa.
1: Anami wano na iyo mkoba ni kandafanya mpaka nyo lende na lizu na ichobo mdima ni jababasa. Iyo jadala gawila do tena dipadue ninga mfuni ila nina vina ntoe la gamdima ni ambale na bale tena la kwa ni ya dhaka da bunganti. Zogala mnula bonoroma ni mpadua nona mutipo malonda mandimu wa elabu ya Msambiki. Na dhilabo dhingi idho kobela weno mfanyia dhilabo kwa nyama kumararo. Zinko sepadi ya mutipo bo yo ila vina nona alagie dhorela dhimfanyia dhilabo dhawa na vina Msambiki alagie gadhorela dhimfanyia maprovinsi yote yano tiana elabo jina ya Msambiki. Wano mdima ni amba nani?
2: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi ambruani la mabasa abu.

0: Cana na miwa funo fuko la dime mchicho. Bon dia mlibo niwa mlo govinze niyo.
1: Bon dia. Bon dia magume ono kwa.
0: Yoni kana peno lo ginyo ni loga mlo ga uvi nzira niyo.
1: Mlo ga la benzito wa rao nkumela kuno odere district ya dere kuno wa mwerungu.
0: Ona kwa ni adhaka banuko.
1: Ona kana yaka dimbanaga. Ona kwa ni kinzi yano da bunata.
0: Ba ni nzira niyo.
1: Zakaria
0: arauze. Pakanyugani umtia da Zakaria.
1: Ah na da no no kumbira mulugu amamba e yakazoga ido pakanoza no doa. Kana mwana alele ya yundi ya gamandara ga alele ya kuze geto dresu dina.
0: Bona bo?
1: Baito,
0: yon dobele la arauze akale vi unumi vina na egume.
1: Engir dadi.
0: Ya tamala ni?
1: Yamba yom, yamba yom.
0: Yamba. Na ali udere. Ni kwa tino dere, bonimo.

0: Gafase no mujal fas uniba di miesa nelo prova chiwabo mutito ruma bondia magominyolo mutito ne.
1: Nie da mugumi.
0: Mhm.
1: Brigade pendo nyo ko chiwabo.
0: Egene amandere kunywa po amala.
1: Mhm. Iyo ndo kuna kuda matu wa mararu.
0: Eh omweya.
1: Wa mweya we no kuno miyo ambire funganya.
0: Eya.
1: Eya nilukuno omweya.
0: Ome mbesi obu.
1: Ome mbesi wadabu nondive ni baba takulu kujagu.
0: Aha.
1: Gave da kuiniga gavida chololi emanja gamangwa na kachaso.
0: Ah, mbwana. Mm. Bila wakodo kanjwa.
1: Eko kodo wadeva mwano no kwa dala.
0: Mwene mo. Mm. Mwajilo jenti ya ningo, mwile wakuba ae.
1: Se, kodo kanjwa.
0: Antokolo wadhilo boda.
1: Yeah.
0: Katunga ni mbesi yobu baani, ufune uja na matanga dabunu nga antikari. Na umari ya na mwene mbunu wakoshto.
1: Ni mwembesi wadabu nuka dinamu tu, ufuna wakwani ya zaka, so dinata mali labali tene, alina zaka za hotelana, habali alina zaka za tene na zaka za mento,
0: nde,
1: do laba, bye.
0: Ede dretu.
1: Ede dretu. Na mwendele akado ati oiwa nana,
0: nde,
1: murugaza wa sempri itakuluza wa, nikale do iwa nana.
0: Kale kale do jikula na jiku.
1: Nada. Nada.
0: Bye tu. Otabalani.
1: Okay. Niyo vina kuka nudu wala nudu mabasa ni dabuno.
0: Mie no tamano kumu ya vina zelo zelo zotoko lo wadha dabuno.
1: Obrigado.
0: Mwe rubu wa putu kondoli umu lewe deretu.
1: Deretu yambayo.
0: Ay, ay, ay, ay, ay, nalu mwe. Ababa tuwa mararuni modhana digile mtito awala mindi. Wala ndire ni mkwae juwa mfunganya. No, no, digile mdumu wa matu waba mararu. Iyo no doa mira mtito udhabiti 4.27.14 nota na laga niyomo tene uluko onko sepa liyadime jama basa mnivuro na gena limule doni vina nyoli mikukuta nipo uluko saa kene mdiginya ga mtito udhabiti loge 8.7.91.12.65.7 ikana mtito kule kumala mwagumi
2: yobo pili nyo
0: muluvi
2: mwagumi na mwagumi jordao puesto kampu bera antoni
0: bania
2: jordao puesto kampu bera antoni
0: ah so jordao kambi inu puesto kampu wadhabi.
2: Kuna na kwa nina jaka di Fulbrin Clayton.
0: Clayton zaka nga si?
2: Jaka tano.
0: Tano do baliwa? Nena nurumu tamaga na kwae wete na maru skola?
2: Roma tamaga na kwae wete na maru skola se.
0: Aha. Mpaka nyomtia za Clayton ibuvi?
2: Paraine kalima na olele ya.
0: Nde?
2: Vopaye na wama ya gamandari kabitege zo kukutu wakuta kuna.
0: Lopuru chuchu?
2: Nada.
0: Aha. Wai tono tabarani Clayton onwe ne gumi mukamiedha balidi wila yena ajem ede mujanjini mwe nofanya na nyo bino mukamiedha aha muga mukamiedha umwe dia mujanjini mwe baya onoda govonya
2: yena mukamiedha
0: arumwe na balimu ana kala wabala na ati yana wa uruwana ma odo mwana we odo mwana we amununo da odo mwana we odo mwana we bai nsaka ni fura nyu ona mu filamento ono reju bai bar watu we vina mlamsoro bulu bila munangana mnaona. Sawa mwele umutia, odo mwanawe, odo mwanawe, odo mwanawe. Mamungona nga zakosi ya sadretu. Kaya mwene mo. Akala mwanawe nufanyele umwe, omu nuia na zelu zofanyele la.
2: Si.
0: Nota malane.
2: Yamba.
0: Ya. Nalu poshtu kampu, nona natia ganwesi. Odo mwana, odo ya kimwana, odo ya kimwana. Pwede pwede. Arumiwe na bali mwana, bonua na vina. Kaya mwene mo. Ama la gonua bali jisoza zelu zoli mwana bali mwana bae wila mwute lono winde ya bala uma nubure wafunako mwute lula bae yene winde ya winde ya wakubi onuwe nye zani fudada wewa babi ya wewa maia sabo mwute lono wila mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana.

13:58, o albano motene moyoni limealizi na chuo bomu studia radio Msambiki mso provinciali ya Zambezia. Ochigo wa sketchposi labono romana sumana ya mabasa labono maria na mwiru agosto malama kumararu na labono moda okunuga na 14:00 no dana zopa duanezu kuna kwa kuda radio Msambiki maputu wasongoro makani mu radio ni dima yo wilaya dime kapule omurda wa manyawa kinzora zopadwa za provinsi ya Zambezia na lizunezu kwa sungoro na lizune chuabo dima ni ya misa wa Zambezia kinzora jina 15 minutu mipaganyo kinzora jina 20 minutu mabasa amunyana kinzi na 55 minutu mpado nintia madani makuma wa lizu na elomwe Munifuruwa na makono ula pachikiza na makumatana meli na matana mana kilo siklus por segundo. Mulina mio Joana Brito, mesu na basa di Jasmilton Ernesto. Boa tarde.

14 horas na mitala mili alboni wa hiyo kanezi ndiyo leo ya dhopadwa na kwe ontuanu wa kakamo maputo saba wila muzizobono nezi ndiyo leo wila mambo wa Msambiki umfanya wanoko msika mdimo fuguli wa dabono musika mkwelu wa fasi umfuguli wa dhaka dhotethe ne dhila mmoza makamaka malaboni matana meli anyampindu azilabo zina elabo ya Msambiki anguma na wanoko umakutu murdo marakweni ya wila alagie zinko sani zimpandani nona zambezi ya vina oliwe noko umakutu msikari mundi muonkwe luafasi

0: Ninga malugi unda mnonde lewila nchokoche leza murdo buno, murda wa manyawa. Nikana au biwi veneva, au biwi anda na o konseji municipal, mwobi umoda. Onelevi no tapule la chini kosa andi mwokule, o konseji municipal ya wila murdo buno wa manyawa unue. Nikana vina fumu regulu, Jean Fisaka wa murdo buno wa manyawa. Nikana sekretari na MLLA na vina murdo buno. Nuna dima eji enasoriwe na elogelo ya echuabo, vina na elome.
1: Elome.
0: Nromanga wene nafuna mwotene mulivenewa na utamalani. Mwotha mwotha onelo bochilo boyologa. Venye mwono akule. Mwotha nafuna niziwe makatamio gani ampate cha murubuno wa manyawa. Ninga malugi umanyawa murudamuduma wadidi. Makatamio gani anupate cha nukuno wa manyawa. Amfanyira nyo wila muloge naone vina mukalogani mfune ogomia makata miena ba mfuna nyotonya
2: zwana hakumve oloketo na pana wina tapulira ga twakina go
0: na
2: pro higwa kana elom
0: ne elom ora
2: tamuna mteko zwana britu a loko harge e bairu o manyawa e bairu erdale wacha wacho opa hai bairu ikina na ve makata mi ho henra ma e bairu yela o manyawa na kora wind wele makata mi ho gani tisini yo phanla wera we bairu le kale pama divondo anako hatani onkhole we akule o mapatero
3: Menzina na gali Jean Bernard Chisaka, dinziwe kiana mwene Chisaka. Yoroma notamala mwa amesri aradi wa Mosambiki, bagile banipeza mpuno murdani, kui aiwe chini eni katamie cha mpuno murdani. Vinagua aname wa etene aradi wa Mosambiki, yo noaza mazwaba, we vinagua Mwiwe imziwe chini vinagua eni katamie cha mpuno murudani. Nona yoroma yopuna iyo otapule la jeji. Masaka menji amzogwe iyo nofanyiwa wobwina. Ejo makatamio anifanya jakaze tezene vamzogweni. Nona namfuna wila kuozea guverno o munisipi vina baromoa ngana. We anenje zeze mborio. Ezile vintupula mainje bazigadho wana ompule mudabo. Nona nambori yozene so zigani vuna. Aba makatamia mandi mua amfanywe chayo. Jaka zetezene. Obrigado. Notamana.
2: Obrigado.
0: Okay. Niuni ni mui weto mwodha ya ngafunane ilo mwe.
2: Makatamia gani? Ale hawono kina hala wiki kanyi mikrofoni. Wana we onna pana we nawiria nene.
4: Miano kinita niwa Adirono Armando Miha Kanela. Kenkala umanyo wa wena. Etu enipata hia no umanyo wa wena. Ni panya nona hikoi nonela hikoi manyoa wena epule arupa ne latini nakala mahiru na ankula wi areheru rampaolo nkumo parantau ate hospital o manyawa areheru tamen rampaolo mvira ikeresha ya maputu avire skola numikajuni ate skola yo Eduardo Montalani porque arampaele areheriwa ya la pili kalondaki areheriwa Atute ne lab atu alambi ankade lapo ela wena bairu ela wena mruta ela wena anamneha anamo anamo anambunea anamneha anama akiheya ina ankwela tamme mahi mahi wena omanya wena hini nono ina wona mahi kwela tutene anambinya woshi shelo ya yaka mahi
2: maha wehe
4: wo uria o uria ekoyo itokwene otepo kale ekoya etokwene amahi Ate mtu unakada amari hache. Avinya wosi selo kwa atu rora. Yore tana sese.
0: Yora sese.
4: Yaka waja mahi. Ate mtu se. Amara kala kere waja mahi wakala akelaya. Inkwanto hoi. Maha mkuma wote yuwa wone waraka maweni. Entao na mkwela wii. Erehegwe mahi yala. Arampa yala apili.
2: No tamala.
0: Bumar mo abili uniuni nonanga makata mio alogi wavo makata mio mzoga garuba mpuno manyawa mnozala manje aikana vina makata mio rampa vina arameli wa manje ongwa iyo niona wila mpuno mnovira muulo drenaje mnovira muulo ki muulo bu kuna apurela na mawa naba o manyawa muulo limwene mwa mpuno manyawa kuna apurela na mawani
2: yoko haya ntamene zona britu onlocha mwaha wa mukoti o timpe na vera maham kulu honlapa mutakota no pharaya na warmo pharaka hono kaviram
0: na iwe vina na mawan ena
2: ya
0: mwene podukala o maria
2: mulotensina nanyo
5: me ano kinakula nsina na

ni enfanyila ni otanala. Ninga makamake koto koto yorodo wila ni loge ya tuberkulozi. Marida agaive na meina guwa ya anuna niyo ila abale awene kambo dhawene uvulumucha. Nona, musunguri li wamparo nedia dha egu miumparani wa egu miumpuno mzambezi ya Isaiah Markus. Onloge ya wila, sabu ya mabasa anda nati daga wa mudhana ana mugu. Nona ya kejino, ayivu dha wata mbira areda wakwanla mutengo wa chikwi. Abe ni arumi wene ana mugu ya wila dhoe ombe the marida wa miumparani dha egumi. Mpale wa egumi provinsi ya gino ya Zambezi ya onoona mpaka meri ni mitana mmodha dhoro madha yake gino. Vavodhilani nona okana ni kami no ingiva mutengoni wa mapuda machikwi matana ni mmodha provinsi ya Zambezi ya aldani yaga na ansaka na kanine yaka evirele vavodhilani okana mapuda machikwi matanu. Omu selula muliwe na medhiku shefi provinsi ya Zambezi ya mumprani wa egumi Isaiah Markus. Iyene onloga ya wila mutengobu owelele wa nikami sabwa ya guru enkosa na malaba aegumi ya mamodhana anama wanabala nivilevela nona okami yudhana nikami mwabale antame lawi avulumu chiwe. Isaiah Marku wanloga esika sabudu nona sabwa ya labo na abale ankami yudhana nikami mwareda otiana otiana. Anamatunga nikwa tinachuwabo promise jina Zambezi ya nilola mula mwere wa September ndoli on. Bani apuruwe mo majanga ni abolochile wa makuru otiana otiana antamila wila kamidhu na muwa kuonfura ni wedi na mabasa otiana otiana vina. Obu muselu wala muliwa na musongro li modaya wa mabasa na abo sekeselu wa majangara yu wila kamidhu azombe na nkosa mabasa wa na vina abolochile majanga na wila akane ni kamidhu Pedro Eugenio. Dha ene, waivu guwa mutengo ya wanama wanavolochile majangara wa yake jino alalani wagana yaka evirle. Yake jino nona avolochiwe majangara wakwa nila mutengo wa mazana manai, otiana wachikwi avolochiwe muyaka ni evirle, wanama wani atamela ni kamiedho na muwako. Sekretari Jerali wa mutugumano wa nativa, mwilabu ya Msambiki, unawako mwenda azombu ya wia kala tu owarari ya omodha na wii wanana wa amosambikano. Ibrahimu juwakiwa nlogesika sabudu. Nona wa mtiponi wafugiwa na bangi ya nani ya mtugumano obu wa nativa ya Msambiki. Mutipo padui la panu vachuabo. Aniloro mavarvar wa mweru wa Setembru. Nona mavurano aesa anlagi ya dhoti ya notiana. Aba nona aromi le mweru wa Juli apano vachuabo Mzambezia. Naonegi padi ya noeraru, empadu wa mavura nwena aba aesa otiana otiana, vandodo miwa abale nona aivisasa nyile dretu, ninga mpaduwe le domiwa nona eskola Gerali Engineeru Filipi Nyusi. Obumuselu wala muliwa na mmodhaya onedia dha mavego na zisangu sangu, omparani onedia dha wedila ware dha mpuno Mzambezi ya na zisangu sangu na dhoesa Shandu Domingos. Iene, onloga wila, mavurano aba, anukose padi ya mikalo mitanudhi mvura navi, ninga makamaka michetelo, dhisangusangu, anameba, anamatagia poizia, na vina sinema. Dhampira ni kuru na soportesama panu vachuwabo, aba iligani ya uchigo wa sika, dimi ngunti ni virle, na mukele modha modha vatikana na mpira wa manyalo na nikuru na akuda M.E.M. legend yo mkuba. Dha ene, abu mavurano aoroma taro ya nawili empadua na mavurano ampira wa manyalo. Mavurano meina guwa paduile apano vachuwabo vapamano ni ya feroviario. Omukuba akuda majeje ayo hata mira na baligani ya vina semu kelene uovulo chia na akuda feru viyari hapa nubachuwabu. Nona, aba mafurano ampadua na makuru aba antika na antamele ya wii alupele taludhi inagua. Dhaene, na makuru aba manai anelo tikanavi sika chita tu suma nijino enlabeli. Hapa wamfuna oguma na feru viyari unaimie milegendi. Vina vamfuno guma na soportesao na feroviario M.E.M. legendi na majeje uobukuba. Esi dhali dho padu wadha murda murda. Ovano ntowela gana muselu onloga ya labo na anamugu. Dabuno labo ni intabela anamugu adhilabo dhamu Afrika labona wa. Dha ene mmodha mmodha alogile apanova chuwabo sika ikiposi ntino. Anloga ya wila onamugu ni basa vina ni nkami dhavadidi mwa anamawani. Otia abale anzuzumia mmodha mmodha mabasa aba antidwa anamogo.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Munduni muvuruana miselu za Mzambezia malinyu vuruana za upaduwa za provinsia na lizu na ezugu. Ovano mipaga nyompu na mstudio ya Radio Mzambiki. Mpaga nyoroma one umpu madani onlalea okwa. Ababe atitiwae abale na anae anulalea na okubanya. Okwa wa Nel da Graça Bartolomeu Impoia. Orukuleska Domingo, Hospital Central ya pano bachuabo. Nona weku wa marafula kwa si wa mangwana skachpiri. Labo norma mwiru wa setembro. Muthi wa 13 horas. Masie ana muthi. Mpingiri. Nona murutuwae. Nona venye watakulivae. Murda wa msangarivera. Apano bachuabo mpaka omasie. Muzimu wa marafula, ovume no sanzaya. Mwina mpaka nyone onda na mtugumano wa silamu wa miremeni. Aba na wao ba akuda msikiti zifune uitanapa ya wila kosepadi ya mtupo wa ziara. Mtupo bunakale wa malabo meli, mtupo malabo matanu na malabo matana ni moda. Mwiru wa setembro ya kijinu ila bili un. Zikaraga misikiti unikuwa dala centrali, misikiti wa muibo, wa ulikware, wa mishishini, wa muyoje, wa mkupia, wa makuzi, wa kologoni, misikiti wa shiku, misikiti wa chakweza, misikiti wa muidhugu, ona makata, irugu, misikiti wa jamati, Madina, Mnaminani, Onangoela, Musikiti wa Mukai, Onamuinyu, Obazari, O San Paulo, O Mochoro, O Gogoni, O Migirini, Marugani Primero na Segundo, Musikiti wa Mudenga, O Marabo, O Mazuere, O Daudu, O Andasi, Musikiti wa Azarati Safia, Musikiti wa Makuzi, wa Romana, wa Filipi, musikiti wa Shadulia, musikiti wa Gurveta, na musikiti wa Mkabesa. Dhani mpaganyo, dhani mpuno mstudio ya Radio Mozambique, okunubana 15 horas na 20 minutu, shuma mudi mwono vi, notha na vatado mabasa amuyana. Nila kuda Radio Mozambique, emso provinciali ya Zambezia, vachuabu.

Radio Mosambiki emisore provincia ya Zambezi ya Vachuapo na kuma ni makupelo matokwane konto muhansa na makuma matalu na pili ni kina mitalu na sese. Ni vavakani kultu sahu ni makupelo makina masana meli ni kina makuma matalu na sese. Lapo yote ni Mosambiki neche la Ibora Charu so sekuwa. Ni mitalu saya makuma matalu ni kina mitalu na raru wa suko ni kinzorej ni 50 yoitu minutos. Otana wa nomor la mteko. Vira kanto mahiku makuma raruna moha mweri wa natanu naruru ya kai konto pili makume li natanu na moha. Ni hiku nilano kuchula na mweri wa natanu naruru ni pachire kamte kwa huna hala wile mikrofona huma putu wini wiri ya nasopacho asa ilapo hiyo Mosambiki ni ilapo sokopela. Nalocha miha sayi wara sese so sekua. Igora sese sose kwa ni mtala sama kumaruru na hala wabahani mte kwa huwa ikovelelo ni mpiria. Igora tano sose kwa na hala wabahani sopacho wa sayi provinsia ila Vazambezia. Metala makuma ilu sayi wara tano sose kwa na halo pachero chekula mpaka emare ya zoitoras. Igora tano na muha sose kwa. Na vinyaka na hala uliha mikrofona huma putu hui ni wiriane so pacho wa selapu ya Mosambiki ni lapo so kopela. Na kurusa huyo na hala uvahani miselo mpaka mitala makuma tanu na tanu wa iwara tanu na muha sose kwa na hala uhiana. Una halo woche kulihani ni hikunela no lelo nere otana yola wa nomor la mteko. Tamwe ninyo mkuhinyo echa kwa Radio Mosambiki no Sha Rodriguez. Akavi hero kani Jesse Milton Ernesto. Nikale mamoha.

0: male mukiratva kilelene ehenemvira atokweni msupai
1: ahe
0: mutiano la awaleliwe olile makupaka
1: olya makupanyu
0: makupaka ya mwanaku kavenkaka uya mwape yothana nigila huno oshekuona kikokela ka wawikaje mwecho mukinako ngiphanye mo mbanne mwanaku wo echa ni mwecho moha
1: mai mwere no mwecho mukina
2: kirimulya
0: nona mniwa ho atokwene
2: kirimurupala ntokiwa le hospitale witia pama olyaka so ununa sa sinama wi mwanaka inuwe ke pama na bemikale kene kumi ya pama
1: kohiwe lela mulopana
0: miva tokwene
1: amu arinywa la khana rasao
0: rasao
1: ntwatana hinkhale la ya omureli ya mwanaku
0: ntuo wi miva kamulopana vate
1: hamenesa mute kwanyu ntoko muhola veche komvanyu wa khapelela amu arinywa erupanle hiha ni maninyu
0: Mivan kupwene nlehiha.
1: Mpwene. Yenyo tokwene munachuna hoyo hamunachuna mwarinyola.
0: Kinachuna ya tokwene msupai.
1: Vanonto. Mwere kesapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh. Mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava. Nininja vamoha. Wawinyuano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
2: Ko thamala iyaka muna mukhala titha phama
3: mwera sihiyano uleso siva siva shani ikani kani mukhaleo morecheleni o siva sha o klawosha ni ochuna nasha
4: maisabo
5: maisida
6: itanto amo
5: maisida maisabo
4: maisida
7: o que que a vovó está a cozinhar hoje

Mi juan lewi mwela pratenu ya Mosambiki sinere ya miya hameli sa wunu wa sha. Opachara wene na kosona pakiwa o maputu a wunu wa mwela po anhu na ichanu wa fasin. Ni hachuan leto anashkola kume mi provincia sote neyaka o maputu nere neyaka unyambani opitana ni makuru magina.

Chirene na mwicha na confiado ya ni mwingere mwelukuluku yala. Iva toni chipona ni chuna ui moni. Ya provinsi ya otene ya Vazambezi ya moni. Otene ananiwiriana. Wana ui thoni na mera ui akina amoha muhari ya provinsi ya uingambani. Naru maputu, naru wampula, ananiwa, achu. Mwona huyo wapangeni. Mwari provinsi ya Vazambezi ya mwakala niwa ni makupelo makuma thona sese thona pili niki na thona raru. Epoma ya lavachuwapo, mwaru mkuba makuma thona sese na moha na thona moha. Mwaru murumbula makuma thona sese. Wanaguru wachu mwakala niwa ni makupelo makuma thona raru ni kupelo ni moha. Mwari poma ya umilanje makuma thona raru thona sese ni makupelo meili. Mwari poma ya altumolokwe mnahalo niwa ni makupelo makuma thona sese thona raru niki na thano na pili. Washindi. Makuma tanararo niki na tano acho mahini wakani makalo pama kachapunye ni muchapunye yola manumeru nalalenara huwi muni pange nari muna ni widhani makalelo apama na kele na tre waniwo onarao mkukumala. Na kusanto maswa mkukumala hiva toni na kele na tre waniwo. Enriva tenriki sesa na keleni. Wana wingu mapatara wa radio Mosambiki. Maika lavo hiva hinalapa. Ikare to kweni woche kunani kunenla na nomor lamteko.

0: Mono jela, chirene, mono jela, mukuku jola mahi wenle. Mona mno jela, nera ni ako holo nto vakan vakan. Nechala mitala makuma raruwa iwara seseso sekwa. Nahala vano na mwichane ntamona bili uniuni. Wia ni leli here vakani. Miteko sampira sineri ya veri, veri. Ae, po maela vachu wapo. Miteko sampira sineri ya mwe province ela, iava, Zambezia. Ni wiriane.
1: Moni tamene moni ana miwa radio Mozambique o malo asumana o venre provincia wa Zambezia do holi li hamite ko dovo kampiria wa ikapanti ipo poma pili se provincia ela na hime poma ya vachapo ne poma ya o mukuba mpiria ola adavanyi we o mapajeroro wa ikapanti pili serie A ni serie B serie A era nge sadiera vachapo venre makuru meli ni kuru na ferroviario ya vachapo ni kuru na akademia so protesao na vachuapo vava. Serie B ere ye omokwane ya provinsi wa Zambezia, vende makuru melia ya poma mhayoyo, nikuru na majeja omkuba, nikuru na emi legend. Amora omala osumana yola, ovokiwa mpiria wa makuru yala masase evinde, we kovo melia ni emelele provinsi ya Zambezia, we omahiyu ya dhadho mvoka mpiria averi, ya dhadho mvoka wala musa mbola ama kowa. Ndekilo ntako mapachira omala osumana yola, ovokiwa mpiria, njate na ferroviaru, njate migrepire zepo mayo mkuba. Omukuba, obu kingwe mpiria nikuru na majeje, omukuba nikuru na ferroviaru avachwapo. Anidho omakuchwelo, amanle ni ovile na makuru yala momeli, nidhi mvuli heli ni kurudini kuru mpiria moha. Estadi yala vachwapo, ovo kingwe mpiria ni kuru na Akademia Soa Protesao, ni kuru na Emi Legend. Walato, omanleni ovile na makuru momeli, nidhi ni kurudini kuru mvuli heli mpiria moha. Oma kuchwelo, na hatha dhao gwiria na maso aana loko, ya le na dhile mtoku dhombo kampiria wini wiwe, manera emona ni na waherera ya wa oma kuchwelo wa mpiria ola onavokiwa provincia wa Zambezia. Ndi na nsigaro amoha, na dhiveliwa ni mtoku dhombo kampiria, nsigaro moni, no tamala wemerulete mikrofoni mwada radio Mozambique, oma lo asumano, ovira mpiria oma kuro la masese ya mvo kampiria provincia.
2: Fina na kaniwa Rodrigo Antonio Sigaro. Poda ole wonyo ofelo campo ya ferroviario kuru na soporte sound kuru na mkuba achwa vile naya ba vuboli ha poda ili mcha achwa vile na mahamoha no kuru no mkuba no vuboli ha poda moha kuru na no chopo no vuboli ha poda ma
1: enone ha we baba makuru la mose sevinre para kwa hela yo kuchula ya mpia provincia atepa wili pisa.
2: Ate boleh bisa paham paham paham. Awalnya ramon lah, filo awalnya, acu ate papa pernah muat malle. Naik untuk ah, entah naik macam mana guna rah, naik orang muro coba wa, nera aku mana ni, foro biar yo, ni nasi support saya yo coba weno.
1: Enone hawi makuru eni evire alameli, eni emelele provinsi ya Zambezia, en halawi emelele paham hawi.
2: Enama emelele paham, naku ber, nama emelele hawi. Ekipa mwa na muru ha msampole chopo chopo ndo okili mani wono na muru hawo
1: masiparanyo wano makuru la masese evinre a serie A ovinro ferroviario so protesao serie B ovinre majeje ni emi wanyumu nona wi makuru la masese evinre tia panele evinre pare kwa hela yokuchula
2: ah tiao panele ne kuru yokuchula tia panele
1: hina voni kina kumunona nyu na nihigo kwibi masana ampala evinre.
2: Awo kinaona wakina ku prokyala ate bolipa ekipa heya ya odanere remuru hamsambola e mohana muru hamsambola chapono
1: ya primera jornada wa viranta ko ndonta ho mapacherero ni ovila na wa makuru ala ni do ovila ne koro ni tini koro mvule hele mpiria mohama he hava ni perre classificação cada keeper na un punto onna ra segunda jornada
2: ah segunda jornada onna ra majika he kin Nenamona ikunikuna nena pia. Achawa nene mvonya mpira. Nenamona.
1: Awa kwarta fera. Wano kwarta fera njate na ferroviario. Akademia so protesamo ania mvoki mpira ni ferroviario. Omukuba kwarta fera yoto. Majejo omukuba ania mvoki mpira ni emi.
2: Kwarta fera wakinona yi ferroviario. Wana mvota. Wana mvota so protesamo.
1: Enaru hawe nyumono pukala wihinyate. Nini varari kwa makuru yala masese tini vi nare makuru tavi wana wenyo kala mili munona nyo enda pala wiyemele le province ya Zambezia wapuli anana wakuya le province ya Zambezia o Manika o Tete ni Osofan
2: kina wana ndaka ntoko miyano kina wana yale ili foroviyari ni majejo mkupa
1: ni foroviyari wanyo te muno tia la makuru muno nanyo ya akala wemele le province ya Zambezi
2: tia la
1: mpili apuli
2: tia wakina wani lako
1: muna yao muyako muna mpili la ohoye muno na ugiwa pahe
2: kina kala kalagi yao kina kalagi yao
1: wanto wa miteko hoye
2: miteko hoye kala likuruwa tambe
1: operasyon do tiyo anjwana muno na wana cha ohoye ohompani la
2: majipa
1: awa 60-50 volo wawene li
2: Majkwana mele waso di kura de dina tome dina tirame ikura fo panila
1: enka quarta ferro lono ro nyuma na halawe muya muya mon empirio ferro viaro ni academia so protson
2: Majkina muya kina muya como ni mano ni fiyo kina muya quarta ferro ni chomba
1: ni no vokene ni muloche prognostiku wa mpira na vo kiwendo ola quarta ferro la omkuba ni va stadia la bachapo ni kurdani ni vote ni na vote mpira kan
2: kinaona yu foroviari wala bachava wanamu volia anamu volia pole eli soporta kana volia na mne muharo
1: mkuba
2: mkuba to enere yore yo majeje mkuba wanamu volia pole pole eli embe challenge kana volia
1: kesera mkhona onlela wi yele yere primera jornada tio ni yerezo ni variaka manero vota ni mhatini ni vote gu gule thum hatini ni vote ndoko va vilena ya kapandi la opachana primera jornada
2: tia yo kino la la tia yo for ya na vota majiji tamo na vota
1: morocha windo ma kholona phanda we aro musambola e province ya Zambezia masutane ndo mukrani we ma va ana ndoko porque we pilia are musambola aro na phanda khale o urana akio tere khale mo polo mo ma khuro thombo kampira ilipisesa masutane muhiya
2: tia yo Thank you, Urana. Ni makura ajua ana reference wa pola wa chapo wenno etukumanye korwa yekwe yashare ekipa ile pemberge foroviaro wa mjeje mkuba ajua ekipa hiyo pili
1: ni mota bokhala ni thana na wana we musambola o dinne vire ya khaza wa jana he go ken le province ya Zambezia
2: e verdade mas ya kha kan fajar
1: munno pola ya kha musambola vinde ya mem province mem ni kurtane na re musambola
2: Primeiro de maio.
1: Okita wokita primeiro de maio ni varo namu nyu musamba.
2: Namu nyu pa emrati nyu pa.
1: Na tuna wi akonke wili wili.
2: Kwa konka namo na wewe de perto.
1: No tamala sigaro ri amohana dure mtako dhomba kampiria provincia va na locha ho nyuwa no ne wayele ren yo malwa sumana study ya bachuapo ni study yo mkuba wa mpiria makuru masese mvokiwa provincia awada that we woro tukuniku makuru meli we yala meli ya melele provincia Zambezia wa mpiria anana vokiwa provincia ya Zambezia provincia ya Manika o Tete ni Osofala ononi chiniwa pool vando handa makuru la masese pa hiru ngrawe vero makuru meli ti antamani amtako na kola ho ingwa nyuwa no le lika ni yele ren ya obala wa sumana province ya Zambezia wa mpira ovokingwe omala wa sumana yo loktimiano abili ni woni

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiana ola awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikuwakala kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimuja.
0: Nona, mnigwa ho atokwene.
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama ojaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na bemikale kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela. Mulopona.
0: Mivato kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana hinkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe mivaka mulopona vate.
2: Hamene sa. Mute kwanyu nto kumuhola vecheko mvanyu. Waka pelele amu arinyo erupanle hiha. Ni mwaninyu.
0: Mivankupuwe nende hiha.
2: Mpwane. Yenyo atokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya atokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwelela matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyolelo vava ni ninja va moha. Wawinyo anwa ni mwanihu. Mkale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mweresi hiyano, uleso sivasiva shani ikani. Mukaleo murecheleni, osiva sha, oklawo sha, ni ochuna na sha.
4: Maisabo, maisida,
5: itanto amu.
4: Maisida, maisabo, maisida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kirene kareto kweni wako ni hayaka. Yemanto ntamwe ni nyulara di Mosambiku upuenle ya uhala bompuronla. Wii. Munavolo wa no kabihere ya no chapili ya kani hiku nanyu. Naari mweri nanyu to. Moni moni buatardi.
1: Buatardi maana.
0: Okumi.
1: Nozaliwa kunoto.
0: Noto bakani bakani. Nalucha nani?
1: Mulota Angelika wana, wana mwakiwa.
0: Ama nana Angelika wana mwakiwa.
1: Sii.
0: Maano wala baisema na mviri hehai.
1: Maano viri asana kahu rateni.
0: Noto hiva no viri ya ni makalu wa pama.
1: Sii.
0: Amusi.
1: Amusi akumi.
0: Akumi ho.
1: Sii.
0: Wakala musu elangu na kwani hayaka?
1: Hoi, ngimuduwe, kawagi muduwe elangu na kwani olu.
0: Nika hiya masutani mnirangu nto mahiro, tena na kwani hayaka.
1: Hoi, gina hiyera wera yawe na kwana yako olu kale. Atu asana yeteke sana mwilaboni muna efarele gumadu entuna mwilaboni mwemu.
0: Hmm. Tia pama, mwamu ngira musi.
1: Woi oramadari ya wana Armando.
0: Mhm.
1: Mwana Gatija, Rosa.
0: Mhm.
1: Franki, Zino.
0: Mhm.
1: Eshe.
0: Mhm.
1: Ana.
0: Mhm.
1: Mna kunyado ravala mesia.
0: Mhm.
1: Kunyada ma mada na goma ama na wana na goma ya.
0: Mhm.
1: Kunyada Lucia.
0: Mhm.
1: Kunyada Kudeliwa.
0: Mhm.
1: Atua mtene ya kale ni murendele. Ali kutora ngo. Wadasa mapamu.
0: Brigada, ma na botari.
1: Botari.

Republika Demokratika Alema. Ya manle ni upopu hiwa wakankarane Erci Honche. Ni asito kwe na kina governo ni aholi Partido Socialista Unificado da Alemanya. Warinto opachera wa esaka efiani ya ilapo ya erdea yoni hale wothi lwene uya kala makacha miho. Wavuku leliwa operesu wovo leliwa makulu kanone. Muholo ya rehirenre otatana wohiana ekopela ya Alemanya awi echikele ukuma nyha elapo. Wantua na yeyo mtoko ena ilapo ya RFA Helmut Kohl apereka ompani wa malamu no mweri wa netano na mohamu ya kawa ekonto ni masana matano na sheni yaka makumu matano na raro ni ikina tano na moha mupuelo kumi ya raya no awi ewerie okuma nyiha ilapo sa erdea mupuelo yogo wakalamo opanela urehere ya makalilo ilapo ihebili opatisiwa nikuru ni moha na halu lapaka umoharu nikuru na rumwa anloko ompani wa malamulo ipasa RFA ni erdea. Mweri woku chula waikonto masana matanuna shishini yaka makumu matanuna rani yaka tanuna shishie Helmut Kohl chamkwa wapachera chelaka ilapo ya Republika Demokratika ya Alemanya akeliwa ni mtoko ene primero ministro Hans Modron elakana olapela winwiha omoharu ilapo saya kiasi ya makuru aikovelelo ni muhako emara yeyo wa naveli muyaka wa ikonto masana mashisheni yaka makuma tanina moha elapo yote ene ya erdea etatana achove kaka okuma nyiha ilapo saya.

0: asena salonga kuti kukhala kusakwenda makhaliro sachinja pa kupita kwa mitsizi tina ntsizi ufemba na mapindi mafemba timizi na bweresa TV pano mafala la kwanisefe kutapa bulikira pa nsongano wa nkonde amboni za Yehova alichitika tulonga nsongano alichitika nsiku ya nchishano mpaka zulu ndimingu mkati mwanzindo uno wa Kilimani province ino ya Zambezia parafuneve kuva pida longa angasi nkonde amboni za Yehova alichita kundi ya magumanewa peno nsongano ubosibosi ulechitika mkati mwanzinda tuno wa Kilimani Bugumanya mbumba ya munu Kilimani ni kwa dhala ponta na Luani ya Namakura tene patina nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumansiku
1: Radio Msambike Zambezia
2: Nini Febi Dola
0: Pano mungu chanyi maa ife?
2: Pano tina nsongano wa gao chaka

0: kwanisa kufika pansisi wadidi kwanisa kupasa mabasata ulongefe nkati mwa siku ya lero bukira nkati mwa radio Musambiki munu nchinda wa Kilimani provinsi ya Tino ya Zambezia.
1: Radio Musambiki Zambezia.
0: Kusanza ya kwenda na kwenda ndi nsolo wa nsongano peno maguma amboni za Yehova alamaliswa nsiku ya zulo. Apa atowela Yehova alikudikira nsiku za ulungami peno panafuna kugumanika na ntendere pakusowa nyatwa zizinchi. Mwanyikiri wa didi ya visere anyumba ya mpepo munativa bulukira munu Zambezia na provinsi ya Tete. Lero nalonga makamaka tangu ya nsongano peno maguma makulu kakamwe alakitwa na amboni za Yehova. Magumanewa asachitwa mfendi bozi pa chaka. Munakala na Salimu Tepa kumichini na Jami Alferji kazikikani mwadidi.
2: Zanga Jami Alferji kumaniki pa nisega pa ngono tangu ya mabasato wa kuchesa kule chitefi nkatu mwansiku ya lero tai pikubala mikanzo mafumumwe pikubala mikanzo nanji pikunensa pangono kulikira basatu ansiku ya lero kucheza kule chitefe na ngasi ankonde mboni za Yehova
3: ndini febi dola
0: pano mungutanyi maife
3: pano tina msongano wa gawo chakachino tandi nsiku za kusanzaya kakamwe katoma nchipo kishano sabudu mpaka leru domingo.
0: Nisongano nini kupangisanji kuna ime ninga mboni zeko?
3: Intao nisongano una nsoro kulonga kwa kutandaya kuenda na kuenda.
0: Kwa nini kupangisanji?
3: Nisongano kutifundisa kutina

0: nanzizi ufema na pindi maku matatu penu vintu mora zi 30 minuti nzizi unafulefu kubresa mpangwa za zivu na tulongi mpangwa za pakati na pakati painu siku ya Mosambiki ugwanda kwa siku maku matatu na bozi ntana njino ya malimwe chaka fiku pili maku mabili na pizza ntatu.
1: Mpangwa za pakati padziko
2: utabaruku wa mfuma ya mpisa utonge, mpinga pinga na kusaka makaliwa didi.
0: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, Nsiku Zonseni kutomera Nzizi ufemba na mapindi kumi ja kumatsiku.

0: Tekiti bwana ni professor Radio Mosambiki nzizo mpango za pakati na pakati painu siku ya Mosambiki van miso leo mfanyita kundi ya mpango za siku ya lero mamuna mbozi wa piaka mako mashano na pinomu pia kubalwa ndiye alapiwa na nzo musitu wa Gorongosa kukaza banana provincia ineria Sofala kumarumeyo provincia Sofala moto ubulikira pa mafuta parafino dumika ndio unadumika nyumbe bosi fikira kukwazika andu kwa nira awirin. Sakulima aluani ya doa ku provincia ya Tete ndio alimemenere na kunenseka na njala makauno tangu ya kilala cha El Nino. Mwenemo alimiamunu Kilimani alikucheuzwa twera akite gashugashu kakamwe pakudumika sanga kukupesa kubala mikanzo kakamwe nkati mwa michi zino ya malimwe zene zina zinango ndi mpangwa za pakati na pakati painu siku ya Mosambiki bulikira munu Zambezi ya Tete na provincia ya Sofala trina nzizi ufema na mpindi maku matatu na mpindi mawiri penu 20 horas di 32 minuti bulikira nkati mwa Radio Mosambiki mzizi unafunafitoma na mpangwa za pakati na pakati painu siku ya Mosambiki mbatifika ku provincia ya Sofala mnafunafitoma mera nzatu Santos Galonga afuna kupangisa mpango za kusukalisa kuti nzoyo yafikira kupa mamuna mbozi wa piaka makuma shanu na pinomu pia kubalwa.
1: Mamuna mkulu mbozi ndiye adafa mwapetu wa sumana ino bulukira pakutimbana na vinyama vya nsanga ndi shtritwe Gorongosa monto muno provincia ya Sofala. Uono lindi nsambo na kalambu woneka mwambwenseni kutimbana kwa antu na pinyama monto mono. Ngozo yenere yechitika pa lokalidadi ya Kaza Banana. Ipi mkwete mkwete mwa mbuto inafuirwa pinyama monto mo Ngorongosa. Pedapweta chinyama ichi tirukulunga nzo mpaka mbuto zinugumanika mwinje. Nyakwenda akalimamuna uyu akagumanika mbwalo mwa nyumba pepale adzabva kwene mititi. Anthu mbakuwa na uku kuti chinyama chafika. Tuwera tuwakwanise kutawa mamuna nkulu. Mbwenye vichimwanika. Na mwenemo chinyama cha zaparura. Pakwanisa tu kuntapata mamuna nkulu mpaka kufa. Pebire, pialongwa, nankadamo ninga tu kulonga kudachita amushtadoro wa district ya Gorongosa Mbuya Pedro Musenge. Mbuya Pedro Musenge ndiye adapinzira kulonga kuti ngozwe ningana zinizi. Ndizo tu zinakala kuoneka kufuzwa kwa zinyumba za mbumba inagumanika montumo na pinyama tiveni fala.
2: Um senhor de cerca de 57 anos foi de facto atacado por um animal que é o elefante e que de facto resultou num óbito logo no local e ele foi de facto surpreendido dentro de casa.
1: Mamuna wapiaka maku mashanu na pinomwe bia kubawa. Ie, adatapatwa na nzo. Kamaka, kagumanika, nkati mwa nyumbache, pepale, antu ndipo badatandao. Umvunza tuwela kwanise kutawa. Hata ndambo vina kujitamangisa jinyama mbwenye vya chumanika. Pepale, buruka mamuna nkulu pweta na uku. Tanda tawa tenepa zafika pansao afune chiti tenepa zagampwa na hicho jinyama. Toma pepale na kububudwa tapatwa mpaka mamuna nkulu mbafa. Igalifala ya mushtadoro wa district wa Gorongosa Mbuya Pedro Musenge mbalonga hapa na tangwe ya kufa kwa mamuna nkulu mbozi adatapatwa na nzo palokalidade ya Kaza Banana Montu Mungorongosa.
0: Tikite takuta Santos Golonga na mpangwa za provincia Sofala. Munafuna kuchemera wanyankwira Santos Golonga nafuna kubulesa mpangwa za kupangisa kuti kumarumeo provincia Sofala. Montu ndiwoda kwaza andu kwa jira awiri. Katambalusa nkoma mwene mwenzizi ndi ufema na pindi maku matatu na manai.
1: Moto udadimika muzi wa Ubale. Distritu ya Maromeo monto munu provinsi ya Sofala kumapetu a Sumana. Moto ngonole udadimika inde nyumba yenere. Makamaka kwata mafuta parafino. Mbaika nyumba ningarmazia. Tuwera kusukulu kwendima achite maronda pepirendi pida sosa kuti moto upate. Uyu nkadamu wa apulisha municipal. Montumo distrito Mar Romeo, mai Paula Jimo, ndiye adabveka kuti mkati mwa nyumba mukagumanika malitro akukwana kuchita mazana mawiri a mafuta parafini mtundu wa gasolina. Yipi ndipidachita kuti moto uphate. Mwana chinthu akafuna kuti aende kagulisa msika tiveni fala. Pidakwata kuti nyumba iphate moto inathangwe ya mafuta parafini akagumanika mmontho nyumba. Pepire ndipyo pidachita kuti nyumba iphate moto mwachimwemo mukagumanika inde mwana chinthu na ana awiri ndiwo adakuwazika. Kusiyapo pepire moto wakhokhene ndiwo vina udachita kuti mwana chinthu na ana achawiri akuwazike nawo moto. Tiveni mwanyanguwira.
3: É por isso que mesmo o Ministério das Energias tem para poder ter o que bombas.
1: Ndikuzwika na mbumba yonsene kuti mafuta parafino azafunika abiswe kutali na panyumba. Ngabifuna kali nyumba tai na kuti panakhalawo ngabifuna moto, ngabifuna ukatukato. Nanji ndina mwene mukuti chikaiko chinasalakana mabasa akuonerera mfuma yenere ya pansi. Abala kuti safunika bibili biko iwe mbuto za kuzengezerwa mafuta ninga mabomba. Ndina mwene mukuti mwemule musazagumana mafuta sakhala pansi, sakumbirwa amba ikwa pansi pepale pasagumanika mwakuthondola. No. Ndina mwene mukuti nkhabi wona kairi kairi mbapaoneka ushumasho wa kugaka kwa mbuto zizire nanji mafuta parafino alikugumanika pansi. Igale fala ya mai Paula Jimo, uyu nkadamu wa apulisha municipal Montumo, distrito ya Mar Romeo, provincia ino ya Sofala.
0: Kagone kutali na moto Sanchi Golonga bulikila kati mwa provincia ya Sofala na mpango za kwanisefe kuva siku ya leru. Tina nsisi ufema na pindi maku matatu na maseri. Tirikulonga 21 horas e 38 minutos publicada em cada uma rádio Moçambique, Mundo Nzinda, o clima animativa, Mundo Nzambese, Ampaca, na província e Sofala, de Copita, em 5, Marco Matato, na Ibozi, Ntana, Gino, Yamari, Mwenchakino, Pico, Pibiri, Marco Mawiri, na Pitantatum, de Fique, o província e Tete, Kuna Mpanga, do Paguista, o Tessaculima, Aluani, Adoa, Kwele Kutete, Ndiwa, Limemenere, na Kunenseka, Mikanzu, Yanjala, Makauno, Tangu, Yakilala, Kya, Elninu, Mpanga, Zenezi, Zinamuazo, Nanzato, Inoki, Konseyo.
4: Mabanja akukwana pikwi makupatanthatu na pitatu a mbumba yatsakulima ndiyo anafuna kuthabuka na njala makauno ku district ya Doa muno province ya Tet thangwi ya pilingulipe pansi pasiwa dzina ya El Nino. Analongwa ni mabanja anakumanika pa lokalidade ya Doa Sede, Ankwazi, Chuweza pabodzi na Fortuna kupataniza Salima na chimenekule azinji asajera ulimi Mulungu angachepa asachonchora na njala. Ipile tangwe kuti minda, Mulungu wakudikiro kuti anavumba wakuchepa. Tangwe kupinduka wakudambo. Ipile jisa kuti iwa kolore mbeu za kuchepa. Mushadola kutistritwe Doa muno provinsi ya Tete, Adamo Manonga. Alongba kwenye kuti mabanja mazinji anateza chonchuri na njala nkati mwansiku zinadza na ipo atumakari kuchita kalembalemba. Manonga alonga kuti tuwela kuchinja kutabuka kwa antu na nkanzo tangwe chilala akuchita malangizo kuli mbumbe zindikire udidi wa kulima mapedi na kulima mbeu za kupirira na dzuwa gobesera El Nino angafika anthu azinyina za chonchora na njala umera ungauma. Batveni kulonga kwachi.
5: Mas nós estamos a trabalhar antecipadamente para mitigar este cenário.
4: Ife tukupata basa tuwera kuchalira nkanzo ninga unou. Kukundi nango, tisafuna kutunda chilala chingadzafika. Mpaka na lero tizati kuva kuti umera wafa peno kududumuka. Tangu chilala chinalongwe cha El Nino chudikirwa kuti chizafike mkati mwa provinsi yatu midzidzi ya Malandarupia.
5: Outubro do corrente ano.
4: Mafala, Adam Manonga mostrou o distrito de Doa Munontet, Kudungunya, Tangwe Chilala, tinafuna kubwera nkati mwansiku zinadzi, tinafuadza onesa ndondo atsakulima. Zwani kuti utongo ku distrito ya Doa ndiyo kuduta mabasa, akufuna kufundisa anthu udidi wakulima minda pakutoweza kupinduka kwa kudambo. maka ninga kukoya ntota na kulima mbeu za 2 months. Kubulikira muno ntete ndine Inoki konseyo masiku adidi.
0: Wapikita Inoki konseyo na mpangwa zinapangisa kuti sakulima aluwa ni adoa ku provincia ya Tete mbani wa aimemenere na kujiwa na njala makaono tangu ya ukavu penu nyato ya El Nino. Badifeni za munu Zambezia zinapangisa kuti asakulima chibali nkati ma provinsi ya Zambezia alikucheuzwa tuwela kalima chita gashu gashu kakamwe na kudumika ule sanga ino mizizi ya kuchita minda makamaka mtisuno wa malimwe mpango za munu provinsi ya Zambezia. Asakulima na kumanika munu nkilimani ndio anacheuza mbumba kuti ikali mbikita gashu gashu na kudumika sanga ino mizizi ya ulimi. Aniwa maganizo alikupangiswa tangwe kukumanika ino mizizi ya malimwe. Pinakitisa kuti pakati pa mabasa akusi ya nasiana ulimi mbumba isagana kupatisa moto pakufuna kupungula misitu peno sanga mbwenye. Maganizo anewa alikupokanywa na ale aziwisi pa mabasa ulimi.
6: Wipi no neka wakudumika sanga ni tangu kadumika sanga wakudumika mataka. Iwe kule kwa liku wakwatae. Kudumika sanga tangu imbewa. Yanumha moto wanadumika mbwete. Nyato wanavonda. Chumundu kafuna wanda kwali watu mamunda. Utumigagada, ukagagada ujiteli kwakwa. Ifi tapigumana.
7: Zuzumu na zukuru.
6: Na zukuru wama, zukuru wama na zukuru wama na wana. Kurisu kutibu nyato ya moto hii, kinamara. Una ngota ikabiaji moto wa bafea, intabiaji uyu, tunolamuka jia moto wa mali muningoni pa kagaka, unopatara.
7: Pina kwanisa kuti ando wa zingi mundu na mundu kale ukonera nyato ningeni, tangu kudumika kwa sanga, nzizu na mwaji ya ando asaloa, nyumba zisapia, minda posu zisapia. Pina kufunika makamaka ni?
6: Pina kufunika tivera nembu pa jitha ningabani. Uka funaita udumiki mundu hako, nopunga shamali. Intewa kufundumiki mundu anga, kumunda wanu mbukuli. Ninga anali mamunda, ninga munda silalani.
8: Kunesa...
9: Nyato inabali salupi ya njanchi, anu majita lupi ya kodi kugasa moto, kudumika sanga. Nchia kutemela na mfuma mataka panangu mkame.
8: Kwa aji pensilipe ni mkabe pasa urusu, kureke teka dumika mataka sa sofereli. Pinyama sa sofereli. Ifi bonto sa sofereli bonto. Kureke anawa akafuna mangazi mbaza, mkabe utema mauzu, mauzu malukupi ya msemeni. Penta panangu sa dumika na nyumba zao wondo. Kuna kana kuidadu na kulimila nyumba zao zili. Panangu moto sabwela, panangu ikalibu tayo nyumba zao kupia. Nyumba zao kupia.
9: Ugashugashu nafunika, malonga kutifunika tikaya na kuidadu. Kuidadu nafunika tenu ugashugashu nafunika kutifikite.
8: Ife tisafunika tulimali kwa kwa. Alende munda mwezimu nyumba tamega anangu kafika mizirio nsaika ilikuwa kwa. Kuti moto kabwele bea poli muda bwele wakafuwe una parare. Ndao munda ambu tambewe wana reserve anango anakana tempo asali titalikuwa kwa wondo. Kamuna misale, muna anji pina kubekuja bida sala munda mule. Asatialikuwa kwa deposit para moto kabwele wakone pita mpila munda. Sumbu mara bea kubwele.
9: Hapa nyakufunza salonga kebra fogo?
8: Kebra fogo.
9: Kuti wabwele kule iji. Yungafika hapa nkabe jampa mburu.
8: Nkabe mpaburu mwoto sinu.
0: Kulonga kwa angasi alimi achibale na kumanika munu Kilimani paku cheuza mbumba makamaka asakulima kuti akale kutali kakamwe na maganizo akudumika ule sanga kugopesa wipi uzinji kakamwe. Vani nzuzuno timpangwa za mumpu publikira nkati mwa provinsia na Zambezi ya Tete ponto na provinsia ya Sofala. Mwalongiro bakala anchisena. Masi kwa dili ya Vesera Radio Musambiki, utongi waluwa na Kilimani ndiyo unafuna kupangisa pakweja ntando ya mali mwe inaza andu wa dasangulwa tuwe ya kupato jipezo pa maganizo a Fidel kuti akite na mabasa a uviramao wakusia na siana. Anuwa mafala arongwa na nkalamu na sokole na mabasa mbuziboze akuni nkakene jichuma munu Kilimani unio di Pedro Eusenio. Mwene mwabwezeka ntengo wa andu rajita jipembo pa kubili inei. Mkati mwa luwa ni ino ya Kilimani zuwana kuti makauno mapaso tuzi na mazara manai ajipembo cha kubiri mbaniwa rakitwa mwusiana na kipi na mazara mashano achaka pipubiri makumabiri na pishano. Nsoko Kwa wansoka wa jisilamu mkati mwa ino jibu ya Mosambiki alikucheuza pale na asigana wela apangisa maganizo akufela na ntendere pambozi na kiungano ja ana aino jiko Ibrahimu Joaki akalonga aneo mafala kudikudi ya kufungisa panja ya unayonsoka maguma anewa rakitu wa munu nzinda wa Kilimani. Sopra kisawa Kilimani wakulusa na jibalibali masikati azuru ndimingu pa kutimbana pa mpira ubozi anzao kibozibozi pakati pa mapika ansoka wa MM Legend wa mkuba pa sezo ya mfendo ya kutoma kundi ya kiwiri mapika ampira wa mwendo anazapakitwa munu chiko. Mapika wabuzibuzi akitwa pa tando ya ferroviario ya Kilimani. Kumukuba msoka wa majeje watimbana mbukusa na jibalibali pakati pa kukamulana na ferroviario wa Kilimani. Kitatu jansumalaino, soprotesao unakamulana na ferroviario mwenye MM Legend unapima mpamvu na majeje wa mkuba. Kusofala mpamvu zikulonga kuti mbuno za mazi akuma za kupilinga na mazi na mawiri zikakumanika za kufungika ndizo zirani mwa paso makauno mwenemo ndizuno ndizo zinakumanika mbazi sumeza kuruwa ni ya kurongoza pa kwenye kukulingwa kwa mbuno za mazi zinalongwa ando akupilinga na piku pitandatu ndiwa nakumanika ndizuno na ndaba wa mazi ya lili akumwa inalongwa ni mbomba ya pisa pia tambara nyamazi kanda kavalo ponto na kaza banana ikaza mbi debete la mapushu nkalamu wa mboto inateteza mabasa umangi mangi mbalo mwalua ni akorongoza kwenye kukusofala Jose Shigarire alonga kote na kwenye kukulingwa kwa mbumu zibuzibuzi za maza kumwa ya wezeka nyatwa ya mbumba ikakumanika na mikanzo ya kusaka maza kumwa mbalo mwapisa pia kusiana siana pia inere lua ni ya kukurongoza miti ya kusiana siana inapangiswa ninga mito mwipa mareketa afasi ndiyo inaza mbisa kwa kakamwe pa malonda na kumanika pa guru ya mbumba ya sofala inajita kundi ya mabasa afasi kumarakweni kwenye kukumaputu pa matomero mareketa anewa pikali pa kunensa kakamwe kuti mbumba isati kukula miti mbozibozi inakitwa mito mwe mkadamu wa chapu na sokolela chideiki kinatendeza mabasa amichini na maronda kusofala Antonio Alexandre atonye mabasa aulimi usozi wa mazi na miti ya kusiana siana ninga pile pinaza mbapisa kwa kakamwe na mbumba pakugula maronda anewa ninga ukiramao unakopa andu asinji tifungise na mbamba za provincia tete zinapangisa kuti utongi wa inele provincia ndio unapemba nyabiao ambaziko Zambia na Malawi tuwela akale na magalizo akusalaka na temaso ntaba wa mabasa au firamao na mfuma inakumanika mkati mwa provincia ya tete kipembo cheneche chachitwa kumala kwa nsumana na Salifu Amadi mwimilire wa subi ya mambo wa provincia tete pakati pa makwando anatula na kulamba alachitwa kukatete chiko ya Zambia ningakuluma kulechita Salifu Amadi provincia ya tete paku konzekera maguma makulu kakamwe anafuna kuchitwa ntanda ya malandarupia inafuna kuza makauno ndipo panafuna kukumanika ntaba tuwela anyapyao amaziko anewa tulongi Malawi na Zambia akali na ntaba wakufuna kuninga pimaso mfuma na kumanika mbitambaru swang kuprovincia ya tete ubada kupilinga na pipi maku manomwe na andu asere aluani ya makanga kuprovincia tete ndiyo na ninseka kakamwe mtuzuno tangu ya kusowa maze didi ya kumwa mikanzu inei ili kuchitika tangu ya kuchipela kwa mbunu za maze akumwa nanch inere luani ili kukumalika mtuzuno na mapompa akukwalira maza na matatu na maku matatatu na mbunu ibozi ya maze matatu mwa alewa mapompa akupungika pena kujuka mikanzu ibozi ili kuoneka mbimba zisingi za inei luani rejilisa kudi mbumba ikale mifamba misinzo ya kusiana siana penda kutalika kakamwe pakusaka maza kumwa ninga michela na zinango mbutu zinakumanika na maz kulonga kule chita mshadoro wa inere luwa ni Daniel Binala mchuzuno ntengu wa mbumu za mazi akuma ulikumanika kuchepela kakamwe nangi mbumu mchuzuno ilikumanika pa andu apringa na chip chibos zana makumafemba na andu anomwe ya pikupia mbumba zenezi zikali mpango za pakati na pakati paino ziko Mosambiki mulikira munu Zambezia tete na provinsia ya Sofala nyakuzumwaza ndine Salimu Tepa kupita kwa nsiku maku matatu na ibosi ndana njiro ya malimwe chaka piku kubiri maku mawiri na pita tatu kono Trinansizi ufema na mpindi makumashana na mpindi bohozi tikulunga vintu moro zi 50 minuti pulikira nkati maradio Mosambiki munu nzinda wa Kilimani provinsia ino ya Zambezi Mabasatu pakati na pakati painu ziku ya Mosambiki marangiru bakala angisena mpango zina nguzaki zikupangiso kuti nkati mwa nzinda unu wa Kilimani ngumanyi wa mboni za Yehova makamaka antu wajita kundi ya maguma anewa alikupemba onsene antu penu mbumba Tuwela ikpanisi kukala na maganizo akupangisa kimwetumwetu ufuliki na kifirano chamasu kakamwe. Ansokolele wa nsongano wa nkondi mboni za Jehova alikucheuza mbumba kuti ikale na maganizo ufuliki na kifirano maso so tuwela kukumanika na ntendere. Arlindu mwanaoba kalonga mafala newa nsiku ya zulu ndimingu kutikundi ya kufungiswa kwa nsongano wa nsiku zitatu udagumanya atuwele mbutu inere ya unamati bulukira maruwa ni Kilimani ni Kwadala na Namakura pakucheza na Radio Mosambiki angasi amboni za Yehova alajita kunde maguma ninga newa apangisa kusanzaya kakamwe tangwe ya nsongano buzibuzi udagumanya andu kupiringa na chiku chibuzi zana na pinango
10: ndini febi dola ndini za kusanzaya kakamwe Enza nsongano ukutifundisa kuti na karatano kutanzaya kwenda na kwenda. Matse lero, na nzatu, na baliatu, kondu na antu na anagumanekana na ife nkisa, kondu mbatiziwa kuti mtsogoro na kana kutanzaya kwenda na kwenda.
11: Raimundo Vicente Zeka.
0: Mabwela tatani makabaka.
11: Pano tabwela pa nsongano wa msoro wa kuti kalani ya kutanzaya kwenda na kwenda.
0: Msoro na wantima kupangisanji kuna ima ninga mboni za yako.
11: Kuna ine ninga mbonu za Yehova, usanipangisa kuti tuwela tikali na kusanzaya kwa ndimomweni, safunika kudziwa mulungu, ninga munalonga lemba ya Mateo 5:3.
0: Wana kwano pinalonga buku, pinachitika kwa ndimomweni kusokoro?
11: Kwa ndimomweni pinachitika, tangwe Biblia pinalonga iyo, pisaonesa pakwecha, ne? Pidalonga kuti pinachitika sogoro, pikuonesa pakwecha, pikuchitika di munzizuno. Na tenepa pisa tipasa kinyinduro cha kuti nsogolo ina za kitikadi.
0: Kwa siku start tumera nchishanu nsabudu ni mingu, tunafunzima kama kama songano na uninji.
11: Jukufunza kukala kusanzaya, nga kali sagumanikana na nyatwa zizinji kakamu. Mwani mwene Anton Sena sagumanikana na nyatwa. Mba nchina chitanji, nga kali kutisagumanikana na nyatwa, kuwela tikale ya kusanzaya, kuenda na kuenda. Munzizunu huwa pasandu chidikiro. Chakuti pina chitika munzizunu, nipia nzizu wa kuchepa. Tangu Yehova hapikira kuti kusogoro ne kuna zakala vinyadwa ne kulira ne mitsozi pia kuti ndipindu pia kuti kuchitikira anthu adzinji kakamu munzizoni
12: zinanga nini Antonia Lucas Kaitoni kuti pangisa kuti ife tingatomar decisione ya kuserviri Jehova kinchino kutsogolo mulungu anati anatikoya ameti ifande na tina salvariwe
0: kulonga kuna chita angasi amboni za Yehova munu Kilimani pansongano udagumanya Atuwele inei mbutu ya unamati makamaka amunu Kilimani ni Kwadala na Namakura. Afisa Radio Mosambiki tikwenda pangono pangono na mpango zatu za pakati na pakati painu ziku ya Mosambiki. Marangini mbakala nkisena nzizu mbakala ufema na pindi maku mashano na mapindi manai penu vintu marazi 50 yomu notush mbati kwanisa kuchita mabasa munu Zambezi ya mpaka provincia ya Tete. Tichemele nzatu migeni na pasowa na zinango mpango makamaka na ale. Anazamba sasanya mabasa akusiana siana bulukira nchimizi nchiverano na mbuto inasaka na mabasa akudinga ungumi.
13: Lerondi nsiko inakumbukirwa nsoka wa manganga nkati maino ziko ya Mosambike. Mwenye bulikira muno mprovincia ya Zambezia ife angunda Radio Mosambike tava angazi anganga lalonga apangiza kumerwa kakamwe tangwe nsiko ya lero. Iwo apangiza pina kundinango kuti mpyadidi anganga chitabasao langandira udidi wa atenda nekunamiza tenda nkabe na kuti nsambu bozboz ndi nsambu wa kuipa. Vani kuna udifiteo.
14: Ine zinanga dine Maria Assunta Niba de Oliveira. Dine presidente interina a metramo provinciale.
15: Maiko Musiku.
14: Ine kumuziku wanga di kumurumbala.
15: Kumurumbala. Maiko pangeta kumera lero siku. Na kumukiru wanganga. Basa tawamana.
14: lero nsiku ikuli ya mangango sene basatu kufamba mwadidi toti sapemba kuti mangango sene lero atambaluke tangu nisiku wao
15: kiveranu chanu imu ina mabasa umumi jimwadidi msaveranu mwadidi
14: kiveranu chatu mabasa nganga na nyumba za jingumi jisaveranu tisapamba mwadidi ate lero pano tilipabosi
15: Saba mpangwa za kutukwaliza kutikazi chikene halipa nganga nangu Asa kumbusa kumbiri, maburi, kabe kuonza mwadidi Saba ilangu liye kwa mbaga tenda Muna pangani mwenye mkuru mwa manganga
14: Utongi wanga ini mama Maria Nganga anapakuwa bilisita ntenda Anenda presu Nganga ni prapumusa Nganga nipodi pidiri 30 40 militai Tabela consultant di 200 Utendo ngonongono diso mimba ndi kinyendo. Tratamento manu ndi mili basi. Panyumba ndi siku mili. Na mpwadi kuila tete ashi 20 day. Ana kumanefa nenda preso.
15: Mafala kumanisira lero ni gansiku ya kupandu. Mwango hujua anganga usene lero mpyadidu. Akale akufansa, akukomeru. Mafala na ima kumanisira.
14: Mafala kumanisira. Atendato usene. Ana nyengezwa kutinisazua pia usene kabeko.
16: Ini chokulonga chibizi njikabe sundu kupilari anganganzato. Tenke tipate basa mwadidi, tenke tiziwe kwa tambira atendatu, tenke tione kulonga kutu aichi chidantipidire nzanga. Ntenda huyo nina chikwa ni satai tenku kumandari kushpitali. Ditene mafalana ngu ndio chitakuti tuku apelare atendatu anatifikira. Tenke akali mwindo atento. Uvesera pire pina mbangwe na nganga kulonga kutuntu mbufu kachitete patepa tangu alipo atenda nangu asasi ya pida pangwe venda kachitapina kupikonda kala mwadidi angambala mbazungu nukapondu kutuwa nghabi nganga di mafiozo ndandu kwa pelari kutipuri favore munga fikira nganga binalonga nganga tenki mpipe sese mwadidi vunzani mwadidi para mukhale na Lucio kwenda kapichita
13: akale anganga angasi bulikira pano panzindo kilemani mbakalunga thangbi kusekererwa kwa chinango chaka cha nsoka wa manganga mkati mwa ino provincia
0: tufungise na nzatu inakukonseja na afuna kupangisa mpanga za kupangisa za kuzuisa kuti kutatadika kwa mabasa kupasa nyimbo kulizuzumisa sakuinwa mbozi mkati mwa provincia ya Tete.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Kuimba kwa nchesa na zina ya Alex Kamunga nzizi mbukala kumi na mapindi maku matatu na mpindi bozi 22 horas e 31 minutos bukina nkati mwakali Musambiki nzinda wa Kilimani. Malangiru niyo mbakala nchesa leru nsiku ya nchiposi kumalisa kwa ntanda ino ya mali mwe chakachino pikupiri maku mawiri na pitantatu. Mwene mwati ya nyakucherenga nengenembo pano nsiku zonsene nguse kwa nyalo panja wangafamba yalu. Anyapia walitide nzuzuno. Alikugona pa mfada. Cherengi angalamuka tine pa mbavu zonsene nkambala za kangala. Miwali ngo tiwa makonomu. Kugona na gona pa kumwezira. Kunja kungaja mbuse kwa hahae wiro. Nkambe kupizio kutinzawa na nyato nkambe mafumume. Na kufuna fisipene vinkabe mbu ya Kamonga, tikufuna kuti mkwani sikulanga mbumba kuti tikale ando kuhonda kunyozana, nipina kufuna fibasibasiene hapa.

wapikita nkoma kaliza tikuchita umu na umu mbatipangisa nyimbo za kusiana siana bulikira nkati wa provinsi ya Zambezi ya Tete pondo na Sofala apo tava kuimba kwa kaliza bulikira provinsi ya Tete divembo munu Zambezi ya mbatichimera kuimba kwa Armindo Salato na zwika makamaka na Mindo Salato atu wapi nganesa nzuzuru wa njala tafuna pia kukakali na koko unakwanisa kumwela mazima munangulu na napia na babosi na nkazi.

wafika lusulu chimene mwananke azoshana zina ya kule nyani akwanise kusanzaisa onse nachita khondi ya kubvesera mabasathu mkati mwa siku ya lero mbwenye ungafika nsizi 11 mpini maku matatu napita nchivirano nsini Maputo tive mpangwa za kufungisa ulikira kwene kuku Maputo mwanangiri mbakala anchutikisi.

Francisco, eu comi na voz não pedi com na Mauíra 22 horas, Trong 23 horas e 22 minutos, Miki Nankar Marrano, Moçambique. Onu zinda wa clima ni malangiru makala anki tatikwenda nazo nyimbo za kusiana siana tupanisi kufika mpaka ntisi kumina bozo mpini makuma tatu na funefi kubare sati mpango za kufungisa mpini kila kusindi ya nyumba mpipo ya radio Mosambiki ku Maputo mbativa vina kitika nkati maziku na kunja kwa zikuwa tino ya Mosambiki tive kuimba huko kwa nkesa na zina ya akita